0: कोको ये लेके दे दिए चम के अच्छा मैं क्या कोको ये मुने हो बुजु
1: अरे मैं कहता है तो माई दिया हमने के तेजी
0: पहले मैं कभी सके तेजी है
1: तो मगर ये तो कोको मम्मी जी चिंदो मस्तार लेके तेरे के आने पर से तब कस में तेरे
0: ये पर से कभी सेंड वेरी क्लियर क्यों रे नहीं चौंकी साली इन तक आजो आंगे ना लेंगे जीता
1: इमाम आजो ना बोन
0: ये
1: इमाम बोन से नीरो
0: चांबा फाउंडेशन क्या कहा इसके लिए मुझे के बारे फाउंडेशन करो
1: ये फाउंडेशन मेरे उसमें तो माचून
0: कहाँ मचे ने तू गुले
1: लगी दिन जाए जी हम वहाँ ने
0: ए
1: इन्हें वो न्यारजी ने से सिंगे ना मावा सागने
0: ए
1: अरे मैं आज आप मारी ताकत कर लो
0: वो भी रहा सी तंग
1: तंगा गेरु ऐसे तक पीछे
0: हैं
1: ना ना ना मैं जी चमाई दो ताकि जाके बाती रहा सोगेरो को गाबा को गेरु सो ना वो डे स्पोर्ट
0: यस
1: अब आने वाला है माय वर्क में तार उनके लिए लेने रो मी बोस ना बस तारे नहीं ले जो सब कुछ के अब आने वाला मामा ने जो मेरा मामा स्कूल आ माय डैड को अंदर स्कूल आ मी डांग का नाम बत्ती लो ले लो दिया ने मुतान का मैं तो है कितना किसी के मुतान कितना किसी चार सात की तरह ब्रो बस मास का ब्रो रहने सी गिज़ी आ ब्रो रहने मी दे नो किस नाम बच्चे को अब मैं जब की चार दो के लिए व्यवस्था
0: इले ने तो कोई लोगों को
1: मी इतने दागे ने क्या सो मी लास्ट वीक संडे वाले जिन ट्रबल वाले वो फिर साजे फिर ने ले लेने तीन तुमरे बो
0: Binti mrembo.
1: E by bill start up na na wa yo taro ngi tiba mara ine.
2: Ready.
0: Yes Aaron.
2: Ya mona jida.
0: Ah bye jida.
2: Hombre que te sies.
0: Bye que te sies. Genyo nundo ano. Genyo nundo ano ege burgo unini.
2: Ya gange dini nini wa lege. Ah, mana dah tadi larut ni lagi tak cebu yo?
0: Ehe,
2: larut tak juga itu pergi tapi cuma semua.
0: Yes.
2: Mak tahu ni koko lagi tadi tu, ah, mak aku anda jalan ke lel, abah jangan buat cebu yang cebu yo, na. Ia ni telo kita cebu le, abah ni leka, nani, berita ni le siapa yang beri itu?
0: Aha.
2: Aduk pengen kamu deh, tak ini ag macam itu mama uti orang tadi tasmana segini itu lalu.
0: Yes.
2: Ag macam itu lalu ni.
0: Aha.
2: Macam tu, nara mungkin leleng kerja je, boleh buat. Mungkin nak tanya entah jadi.
0: Asante sana. Unam jin nonton gonggoi missing, unam jin nonton kabisa.
2: Jauh buat.
0: Eh gonggoi, Marangi.
2: Wei. Rabori.
0: Ia muneo Marangi.
2: Acam mereka, weh, ini kali leh ini, aneh aku main. Macam gipura kok perlu ke abor? Acam mereka anggi koga.
0: Emang perlu ke? Acam memari kogoi?
2: Eh, gimana? Acam mereka anggi ke? Meti, mih gila leh ini macam. Ini asal lungo, tak kok kau ini dah benda anjir beretina.
0: Oh, ini beretina.
2: Ini beretina.
0: Unai tina ni tau.
2: Eh, cakap tau semua.
0: Eh.
2: Yo.
0: Sip kosa yo.
2: Nelayan
0: di mana
2: itu?
0: Kau lepas kosa
2: ya? Eh, lepas kosa ya Tina, wujud lagi lara kara kau.
0: Arau be isal licia yang gundi, nana. Arau isal jin isal lawan nora.
2: Asal licia aku nua ye negara cebu ini.
0: Eh?
2: Orang baju negri gure segelah.
0: Eh?
2: Ega ribi kan baju tini bolu bolu ngalal buat nak buat tikuan nanti sekarang. Mata amin lo.
0: Agi kasi ngale. Ingele inge jebara angi ge. Kuti ngale galake miache ngora boyo to agi kokta inye si kasi ngale. Si utati tu go waneo.
2: Abara gigi lagi akta boyo jebara pur.
0: U nota si chibili tu go waneo.
2: Eha, me basa ko konlio na ngo no ko konlio no to ri bo no na me. Inge ni lei we. Asume chita me maga sei tu ai se kwe go utianda.
0: Eh, una tay.
2: Eh, gongo, ama ini we.
0: Gongo uti anda na.
2: Ama itu minyaknya lewe gue aku ambilnya we. Kangen hati, mata kah ayah sepuh lagi katen ambilnya nak kian ni mana.
0: Eni boleh mana? Amangu ane
2: kau sah dua minyaknya lewe gue aku ambilnya we. Kau bisa corban ani.
0: Eh.
2: Ane pun cipta kul we. Iko mai gurih babi sih ni we. Korom kasih ma.
0: Gurih apa gitu kul?
2: Gurih babi so.
0: Safe.
2: Eh, gurih apa gitu kul babi sih ni.
0: Una tay.
2: Gongo ini we.
0: Asante sana. Testa isalishe bwana. Ale ale ale sale ne
3: bwana. Asale wega
0: bwana. 90 si tiene. Ya ntoma kwa chapa kita tunatembea mtu mwingine haraka haraka. Mwa number 714 mwisho.
3: Where stop?
0: Hey.
3: Sebe nwa wana wano, nagilaro ngilele, kiri ya jebu, sebe namba ino wano.
0: Ah, ya.
3: Wazo, imi ndani.
0: Asante sana. Kwa kwa imising, arone ni limbagiri chat, thank you so much. Agere in, esige eno limbama uche, chamke esige.
4: Hello, man, hello.
0: Yes, hello.
4: Hello, Esa.
0: Ako sin sige.
4: Kwa
0: kwa mga,
4: Amiga masta magmeng.
0: Yes.
4: Kwa bitpa mga o, saka o, tiri ni kayo, amiga tenne, ito ka pasawi.
0: Ah, pole, mutia.
4: Alright.
0: Asante sana. Ngoga ine.
5: Mutia
0: missing. Pole ni. Ah, mama gi pole ni sana. Ibrono Nasri.
6: Mwanya.
0: Iliano.
6: Hizo kitiba damna itu ga buru ga ga nyino ga lele ga betian na je mozin.
0: Ege buri sundurian. Alia.
6: Kange. Goto go wengo go mie mari wa gi ki ngedero jugi ba jugo ba jamis li. Ini baru tu ni, kita ini lagi kaya meh bilis tu. Kami je sejajar, kita ring. Kima sahut itu kau, hari kat sana apa
0: omke? Kita rom kabisa.
6: Ini je, cuma kaya tu kau nail. Anak ini ni apa cuma mani yang kita semua orang kau kira kira ini tu kau nail.
0: Nguni kita pergi le, kau ene kan jisik tama naga ta, tama naga ngan kau mau tinjau ambet kau ene.
6: Mana ne? Dulu lepas lima muhrid, kacau rai, ni nang berapa ni, bulu kan, nang bulu mana?
0: Oh, ma bulu negi
6: ni. Hewan ini anu, nebah, awi hewan ni nasi wang kagai kagai enggak. Mie dia dah nebah mukul, dah nelayan ni. Kalau cium, negi ini tadi tu kalau cium niatkan ni.
0: Ah, cium.
6: Ini cium niatkan ni, ni nebah cium niatkan ni, ni. Oh, kau bir teka ke ceng ni?
0: Teceng ni
6: kau.
0: Teceng kau kerap run.
6: Maturi.
0: Kali.
6: Lakini mwenye ni anerawa ane wa tuta siziti ona we kwa haa nyuru ni awe mso mwageni ona ama haa ya kibare ne yaani kibare ne yaani anaya tebieta olo
0: ime sample le ni
6: kibare ne kibare ne kibare ne kibare kibare kibare kibare kibare kibare kibare kibare kibare kibare kibare kibare
0: interview
6: kibare ne
0: interview
6: interview anya mwagawa interview
0: kira ina ngati nae. En la mate que te agarro algo sambo un galio.
6: Pasa.
0: Ile ne tukulo.
6: Nasiri ko minda. Mando abarasa.
0: Mage mon mchele changu koke gany koke geroret ko tare kipkusko.
6: Lewaje no nasiri mori
0: tonko. Lo la manya chinta bi. Bure kabisa. Yani warembo ndio na kugonga hit and run bwana. Nema garoni gas ko tiene ko bare ot kya mebi. Inge la na ibare lelo ama interview age. Bari logo ne na un interview. Ko luwe nyin bwana. Ichebjebi tu no bro nongo gelgo le na ngo le. Agi sim ngale chuki ko muo. Magma gore ki barata ke mi ke ne ne ke kure ko ke. Gebar usaru morit, usaru morit. Ahora te va la galia. Gue mau kemua uno dengan lagi straightforward. Gebar lagi tio. Ma bro, no nega angko kenyi. Abarate pale kaliane bro noko keny kele bro none ka ngo keny. Osaru mori. Kasanji taga tukul giwangu na tiki tena tena nebo in kasit kasit in betu tena tena brain. Amache una very serious note. Taga nanji tongu ne very seriously. Kukamua legi machi chito noton pigo yengi chowal jingea boda boda. Lakini maajabu mamiten big soko kapisa. Mwanya mungu kwa wale anabik tuugul jota anailowe no kwege. Kukiru wal jigea tuku. Iba kukamua le chito noton netom gaigo iku successful kwa jigegi kuchut soko. Na mwa magina mjie soko. Hakuna mutu. Kutukuge imangu chito embo isi yengu. Ogo ingi nile nyende tuku chito noton kimache pigo yengi. Chol jinge bigibigi shege ni onton jipa 160,000. Either yol jige bigibigi, anayinyur chige pesa. 160,000 Kenya shillings. Ogiti nye gitwe dagigo shekyo tatama nangumut kitio. Bas. Mwange nanyo wale itakuwaji. Giti nye 15 minutes. Kira kinye saingu, sasi itako mangatko kagi wongo. Giti nye dagigo shekyo tatama nangumut. Sasa hii. Nana tebene ni. Pigipigi ishe chutan oeng kungonoten ne mwonoten ne aljinge kutuko mwanyendet ukukamua vizuri wale matichutu chitano angiri aljigegi noten na munezige toka hawa pigipigi ishe chona engu lakini kamua ale aljinge chitanku nipo 160,000 ni itiltiket noten ngunge tsaai ni itiltiket noten ngunge tinguni chitano anto mka yaljigegi yesoku omache kichogi chill *274# agi itiltiket nguni. Agerot, le chita nega ko chutungu ni ko negubre ne Eliud negen. Eliud dag negubre Calvin. Agere chepkori dagi ne sawa. Chil jita gitio *274#. Omoche arakaraka, dagi go shiki gitinyo go exactly 15 minutes. Agi moche pigo yengen 15 minutes si choton. Chol jinge bigi bigi shik. Ino niya ngo lansi maa ngo tukur genyo rubi. Gogo tine nganda mwami chiso kongu niye. 15 minutes ichu kitinye oyo ni ole pitu pigo yengu chol jinge. Ogo mati tiltiket chito no angiri yal jigegi ye soko. Omaje chito ne miten soko negen ku chito ne tom gai kwal jingegi. Ne tom gai kwa successful kwal jigegi. Chil jito gitio *274#. Omaje chil jito gitio *274#. Agere ngonye agene miu. Agere Jessica agere AB. Agere Nicholas Meeten Jessica ngoje oyi ngo chepchepi tita gatukul kenyurun biko eng imagine uko machito tagenge liki machi biko eng imagine gima machi biko eng ni til ticket note ne unge tiba chita gatukul faster mi onege urele na de kal ticket agenge ogi goi bonus tuki dogo ne ba 45 shilling agere and Brenda Winnie mine bare Scofia Lavenda Robert ingo kero chita age tukul agere ot ne gure tito igilge tito mana ichigwe ni netor gwendia kpigibigi noten ana go 160,000 kila mtu angangane kila mtu achangamuke ichile chita gitio *274#. All right, *274#. Kwenye chile gitio *274#, eh? Kwa itil ticket note ni unget. Kwa yegeri itil ticket note ni unget. Abara gitio kukoko igresi ngale guga moon. Ibar chike gitio gimegen show ilegi gu successful. Ogo yongi al ticket. Ogo mwalenji ni congratulations. Kumaanisha more successful you are bid. Nene magati yae. Kugine magati yae go very simple. Kugine magati yae go very simple kabisa. Itil gitio ticket agagi wege. Yani kiwone ticket kiparichikege na mnote nene successful. Agere negure Chirono, Bernard, Brenda, Aaron, Vincent. Mwange nanyole itakuwaji. Mwange nanyole ngonote nene wendio gino niten. Aki ya mungu. Inyo niten jitanyi age tukul. Nigo soon kabisa imiten kumye. Uyengo til jita ticket. Agere baka bonus note nipo 1,300 nguni. Mi chine gegure Bernard. Konyo uro bonus nipo 1,300. Kwa wale ticket note nipo sisit. Mi nige gure Nelson niko kikochi 160. miten noto nekekure masi nekanyor 665 eye kachanga bonasa jina ile nguni toko pindi sai mi okot noto nekekure Irene Irene kanyor 220 noto nekure Zakayo 725 shillings oko bonus cho Eric kanyor bonus nebo 41 shilling mi nekekure Maureen bonus noto nebo silingishek yoton 76 Mambet noto ni nikure ni saia bonus noto ni pa 680 Chilji ito kitio star 274 hash Ogo giro Omacho agunitia ni wakia wakiswa mjige Kitinye dagigo shek taman Oguna ananyamuago une Matongo isa asita kabisa Omacho ngoite isa asita kwa genyuru biko yeng Ogo angot kumaginyuru bicho oto na yeng Lakini lazima genyorun. Na hile kwa kakwa parikyo anito ne. Imu ujot ginyo gegergele. Imbi chutu kula nyi. Amu matako bine ganam ticket. Ne wakile nji congratulations. Mwa imbi chuna otane kwa igilige. Akwa na otane kpesa buwana 160,000. So keri le imite na ginye. In picho ato jete tago bari chingeni anito kwa ljige boda boda. N star. 2. Star 274 hash and star 274 hash agitil ticket sai wamo una legend kagimwa gele mapema ndio best so changamuka na ginye star 274 hash til ticket number 4 nonga gisiri gele boda mite ni oniton kero otinyayin dagigo shekta man Oko dage goshe choto tama nukuba maana kabesa amun Yota nilimite tiket so yengu chepo biko yengi pa 160,000 Oti itana kato mechutu soko imeke nishwa ile Kechutu nguni Mami yake tukul niko wake lenji congratulations Mami yake tukul niko wako Ak boda boda na kwa kwaljike boda boda wako tagenge En boda boda isheko yengi Po maana kabesa dage goshe choto tama nu En jita ake tukul noto nene serious Kumite na nyoko taa indagigoshe kipo maana kabisa kabisa zaidi. Kuchuto na intaman. Chuto na intaman. Ingele chuto tama kupo maana amune. O chita na kumite ni ontane amune lazima gigo tiketa indagigoshe chutaman. Mwange na nyole ngoo na otane na me. Yuta nguo mchuot kwa tiljita tiketa genge. Ako ignoto na kwa iputiba ati. Ako aljige bigibigit. Ako ichiga 160,000. Oye webicho. Chilji itagitio star 274 hash. Aguwa raka. Ngugoni ni bonus iweke kora faster soko. Dakiko oshechu tama nene. Mwago nyio tama. Dakiko oshechu sisit. Aguwa ninti nuwago yengitio. Star 274 hash.

0: καλαμάνο βράδα.
1: Ο καλαμάνο.
0: Αλλά μα τι έκανε.
1: Αλλά άτι γιόκι.
0: Άτι γιόκι. Άρα κοντιατζέ και ο βράδα.
1: Άρα κοντιατζέ και το μάλλον.
0: Brian Sigay, congratulations, Mr. Brian.
2: Kaki konye chita notok ne miten ya gole Titus
0: Titus Langat. Koi koi big somok jabo bigi bigi tu kostoni. Gubi galagi lega chua lenge pona seti ana koronge. Aba bigangwan kole Titus Vinzeni Fanzi ag Amuse 160,000. Kubi galagi tu kostoni ni pona siko nyurchige nyongu mengolole jomo chokuni tinda agenge enu agindo. Yangu chabu chulimbo 107.5. Agoni chenda agenge nogida aganya tai base jovri lagini gogile joni en nire ugitu kosto nene tigiti ne gage begora yo jay til tigiti sege til tigiti se angwan en tigiti se ju angwan ingugo nen 25,000 ongo lenji mpona sa ne jigiri lege onga bisa pona si ju kosto nene ingiyo tini tokana nyamuwa Yo na guni chinda agenge nwaginda agenyo ge type bus Geoffrey aga lady radio because to tune meeting in between brand ago pa ma na guni pagilam nitong ne bus star 274 ash kas go stand in meeting yon tigiti se jangu ge sumoge angwan tigiti se angwan kugo ne simo eti ne ba 25,000 amaji dawle notong ne bus star 274 Kelenji ngitu kosto nene e digiti number 7 e digiti number 7 ingugo ni 25,000 e digiti number 7 ingugo ni nago 10,000 ingugo ni 1,000 pona siye nyoru wenyon ak 25,000 ko janga biza da yule ngitu noto ngibo star 274 age tigiti number 7 kogileji ne tigiti number 7 itil tigiti segu angwan gituge agi gilge ga bisa igeri lege til tigiti segangwan em betu ni braine en notong de bota shalom 25,000 ko juguge titadadi kalin 25,000 ko jaguget mama jigir ji sang nitang number star 274 age tigiti number 7 kelenji simoit number 25,000 tigiti segu ko angwangi jogtil tigiti segangwani no ne toga hello